0: Eh, gue mau nih coba duduk dulu sini loh nih, papa sang pak kita.
1: Oh iya, krek, kami suruh setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon banyak.
3: Hei, gue mau nih cuma minum, kita makan tokis.
1: Ya, enak, kita mau makan nasi. Kita cekal aja, enak. Kak Femi,

0: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumpu di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal, ngoni.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.